معروره وغاوي وسهوره لمين بتروح بزوره اسالها عني هو يا ام الشلحه الحمراء ويضحك عمره